0: På grund af den omfattende illegale skovdrift har myndighederne indført et system, hvor alle transporter med træ skal registreres.
1: Right, it says it has transport permit issued at 1610, but the picture he put inside this

0: Gabby behind us?
1: Yeah.
2: I de skove IKEA ejer, er de afhængige af lokale firmaer, der står for at fælde og transportere træerne. Men hvordan lever IKEA op til deres eget ansvar? Og til løftet om bæredygtig skovdrift? Gabriel Paun har taget os med til en skov IKEA ejer, og som lokale tømmerfirmaer er i gang med at fælde for dem.
3: This is clear cut. I feel dismayed to see such disarray.
2: Indtil videre er der lavet 4 rydninger, hvor samtlige træer er fjernet. Og ifølge IKEA's planer skal hele skoven fælles.
3: Everything will be gone. This wonderful, extremely mixed forest with various species, including giant cherry trees and oak trees, will be put down in a blink of an eye. Everything nature created in centuries will be put down.
4: Når man ser på den måde, man driver skovdrift på og skal vurdere, hvor bæredygtig den er, så er der egentlig 2 forskellige parametre, man kigger på. Den ene handler om, hvor store områder man fælder ad gangen. Hvis man fælder store sammenhængende områder, kalder man det clear cuts, og som på dansk hedder renere drifter. Og det er faktisk noget, som er blevet mere eller mindre skrevet ud af det, man kalder bæredygtig skovdrift. Og i den modsatte ende har man det, man kunne kalde plukhugs, hvor man målrettet fælder ganske enkelte træer.
2: Her i Suceava har Gabriel Paun medbragt skovingeniøren Dan Turiga. Dan Turiga arbejdede tidligere for det statslige skovselskab og kender de rumænske regler i detaljer.
5: În sensul că atunci când au analizat suprafețele pe teren, zonele cu stejar consistent n-au fost separate ca ele să fie tratate la un mod de tăiere mult mai moderat.
2: Ifølge IKEA er skoven her af lav biologisk værdi med kun 10% egetræer. Derfor har myndighederne givet tilladelse til fældningen.
3: They say there is no oak, but that's to me oak, that's an oak, that's an oak, that's an oak, all over oak is the dominant species.
0: Here's another one.
2: I de ryddede områder kan vi se, at IKEA har forsøgt at genplante med egetræer.
3: They tried to replant, but it definitely didn't prevail. I see the weeds prevailed, but the oak babies died. See, it's dead. You can't do clear cuts here because you can't get the forest back. Because as soon as the sun is touching the ground, it will suck up the moisture, and baby trees like that won't be able to survive and become grown-up trees. Și nu vreau să le zic lor că l-ai plantat și altă specie.
4: Det her ligner på ingen måde det, jeg vil kalde bæredygtig skovdrift, fordi det er jo renavdrifter i helt klassisk forstand, hvor man fælder alle træer uden at efterlade noget som helst tilbage på arealet. Clear cuts hedder det på engelsk, og det er ikke noget, der normalt accepteres inden for certificeret skovdrift.
6: Very often, if you want to maximize economic profits, is that you cut them all down. Because clear cutting really means that you are taking away the entire forest cover, the entire trees of a particular area, and what is left behind is a moon landscape. From an economic perspective, the more you can take out of this hectare, the more money you will make at a particular instance.

0: Gabby behind us?
1: Yeah.
2: I de skove IKEA ejer, er de afhængige af lokale firmaer, der står for at fælde og transportere træerne. Men hvordan lever IKEA op til deres eget ansvar? Og til løftet om bæredygtig skovdrift? Gabriel Paun har taget os med til en skov, IKEA ejer. Og som lokale tømmerfirmaer er i gang med at fælde for dem.
3: This is clear cut. I feel dismayed to see such disarray.
2: Indtil videre er der lavet 4 rydninger, hvor samtlige træer er fjernet. Og ifølge IKEA's planer skal hele skoven fælles.
3: Everything will be gone. This wonderful, extremely mixed forest with various species, including giant cherry trees and oak trees, will be put down in a blink of an eye. Everything nature created in centuries will be put down.
4: Når man ser på den måde, man driver skovdrift på og skal vurdere, hvor bæredygtig den er, så er der egentlig 2 forskellige parametre, man kigger på. Den ene handler om, hvor store områder man fælder ad gangen. Hvis man fælder store sammenhængende områder, kalder man det clear cuts, og som på dansk hedder renoverdrifter. Og det er faktisk noget, som er blevet mere eller mindre skrevet ud af det, man kalder bæredygtig skovdrift. Og i den modsatte ende har man det, man kunne kalde plukhugs, hvor man målrettet fælder ganske enkelte træer.
2: Her i Suceava har Gabriel Paun medbragt skovingeniøren Dan Turiga. Dan Turiga arbejdede tidligere for det statslige skovselskab og kender de rumænske regler i detaljer.
5: În sensul că atunci când au analizat suprafețele pe teren, zonele cu stejar consistent n-au fost separate ca ele să fie tratate la un mod de tăiere mult mai moderat.
2: Ifølge IKEA er skoven her af lav biologisk værdi med kun 10% egetræer. Derfor har myndighederne givet tilladelse til fældningen.
3: They say there is no oak, but that's to me oak, that's an oak, that's an oak, that's an oak, all over oak is the dominant species.
0: And here's another one.
2: I de ryddede områder kan vi se, at IKEA har forsøgt at genplante med egetræer.
3: They tried to replant, but it definitely didn't prevail. I see the weeds prevailed, but the oak babies died. See, it's dead. You can't do clear cuts here because you can't get the forest back. Because as soon as the sun is touching the ground, it will suck up the moisture, and baby trees like that won't be able to survive and become grown-up trees. Și nu vreau să le zic lor că l-ai plantat și altă specie.
4: Det her ligner på ingen måde det, jeg vil kalde bæredygtig skovdrift. Fordi det er jo renere drifter i helt klassisk.

0: Vi er på vej til endnu en skov, som IKEA ejer.
1: Wonderful.
0: De knap 3.000 hektar her i Jash består primært af egetræer og bøg. Og så er dele af området særligt beskyttet af EU's Natura 2000-direktiv.
1: These four trees, ash tree, is extremely hardwood and very, very, very precious.
2: Natura 2000, det er jo sådan en EU-beskyttelsesordning, som handler om, at bestemte naturtyper skal beskyttes i et relativt betydeligt omfang. Og det sætter nogle begrænsninger for den produktion, man kan have. Man må gerne stadigvæk fælde træer, men man må ikke ændre skovtypen. Så der er nogle regler om, at man skal bibeholde de naturtyper, der findes. Man må ikke ændre dem aktivt til noget andet.
0: Gabriel Pavn har Agent Greens egen fotograf med for at dokumentere, hvad de finder i området.
3: Dar cu toate astea luăm în calcul și faptul că suntem într-un sit Natura 2000, adică riscăm să afectăm și alte specii, nu?
1: Asta înseamnă că aici nu trebuie să taie nicio creangă, niciun copac, fără să existe evaluare strategică de mediu. Adică să fie evaluarea a impactului pe care tăierile le-ar avea. N-au făcut niciun studiu.
0: IKEA har fået tilladelse til det, der hedder progressiv fældning. En på papiret mere skånsom form for skovdrift, hvor skoven fældes gradvist over en periode på 30 år.
1: In the paper is progressive logging, but when the entire forest cover has been removed, in reality this is clear cut. When you're doing large openings like this in the canopy, you can no longer have the kind of forest you had before here. It's simply not possible. And the place where we are right now is a living proof. We can zoom in to the soil and walk for hundreds of meters, and we won't see babies of trees that used to be here. I can't see a single oak. I can't see a single beech tree baby. I can't see a linden tree. I can't see the

0: Vi er på vej til endnu en skov, som IKEA ejer.
1: Wonderful.
0: De knap 3.000 hektar her i Jash består primært af egetræer og bøg. Og så er dele af området særligt beskyttet af EU's Natura 2000-direktiv.
1: These four trees, ash tree, is extremely hardwood and very, very, very precious.
2: Natura 2000, det er jo sådan en EU-beskyttelsesordning, som handler om, at bestemte naturtyper skal beskyttes i et relativt betydeligt omfang. Og det sætter nogle begrænsninger for den produktion, man kan have. Man må gerne stadigvæk fælde træer, men man må ikke ændre skovtypen. Så der er nogle regler om, at man skal bibeholde de naturtyper, der findes. Man må ikke ændre dem aktivt til noget andet.
0: Gabriel Pavn har Agent Greens egen fotograf med for at dokumentere, hvad de finder i området.
3: Dar cu toate astea luăm în calcul și faptul că suntem într-un sit Natura 2000, adică riscăm să afectăm și alte specii, nu?
1: Asta înseamnă că aici nu trebuie să se taie nicio creangă, niciun copac, fără să existe.